0: ditsela tsa hao o nthute mehlala yao o ntsa maise nneteng ya hao re ba o morena ntate le hloka a le ya ntate molo pita re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: manes
1: le
0: fa tsikela jo ho ho
1: tsotsa
0: ho le ba ha o morena mme makamo ya lo magedi
1: amen
0: ntate amen e sele ka o